0: gaan nie, dan sal ooit net syk gaan sê. Ja, sy len toch daarmee, oma, maar skat, sy is toch tskeel, kom ek. Wie is gaan syk?
1: Ladies and gentlemen,